0: ゃあ変わってこれ
1: よ。トトコ FM。
2: ああ、ファカタウキ。
1: レコレムトゥがマイアタマアレロ。
2: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムトゥテコレロ。モテタガタファカプタモヒョカコレロモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥ。
1: レコレムトゥがマイアタマアレロ。
0: じゃあ変わってこれよ。
1: トトコ FM。
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.

0: やかはってこーれ
1: ろちょちょこー FM
2: ラファカタイテ
3: イタルワナイタク
2: ファファカタイテティカがおてないファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイフキロトイガマヒオウエラアト
3: イタルワナイタク
0: やかはってこーれろ
1: ちょちょこー FM
4: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: てやかはってこれ
1: どちょこ FM
2: なファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
2: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヒヒコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラもうあらたいまひとぬかいこてないファカタウキエキアナなみひぬきゃかいたいもあかいたいまひ
3: えほあまいなてわらおてたん
0: じゃかはってこり
1: とちょこ FM
4: こまんがたにファーてまんがこまんがむかてまらがぷひてファレホキアンがてもあながぷひぬいとぬていういえがれうえがまないがからがらがまはなうまいはいれまい

ウートルマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィチュイラリマキマウンガヒクラギ。